0: کریں، اسی پڑھائی کریں، آپ اسپورٹس کھیلیں، آپ بڑے بزرگوں سے گل کر کے انہوں نے جی نیتکتا ہے انہوں نے مول سمجھے، تو اپنے آپ نو بھی ڈیولپ کریں، کیونکہ جب تک اپن اپنے آپ نو نہیں ڈیولپ کریں گے آپ دوسرے کی سیوا کٹ نہیں کر سکتے. تو میرے والے ایک میسج یہ بھی ہوگا تمہیں سارے کو کہ میں بھی اسی گل پہ عمل کرتا ہوں ہلے بھی، کہ اسی اپنے آپ نو بھی ڈیولپ کرنے پہ فوکس کریں تے نال ہی دوسروں کی سیوا بھی سچارو رکھنا کریں.
1: اس موقع سماروہ دے آرگنائزر سردار رشپال سنگھ پال اپنے وچار رکھ دے ہوئے.
2: بھائی کنہیا جی نے ایک سوچ دیتی سی، بچے بھی بول کے گئے ہیں، میں کہنا ہوں بدل کے رنگ کو، بدل کے رنگ کو وہ تصویر بدل دیتے ہیں، کمان سے نکلا ہوا ہر تیر بدل دیتے ہیں، تم سے تو میرے دو آنسو نہ بدل سکے اے دوست، بدلنے والے تو تقدیر بدل دیتے ہیں. اے او بھائی کنہیا جی سن جنہوں نے اپنی سوچ نال تقدیر بدلیاں ساڈیاں، اور ببستہ سن دسویں پادشاہ دے نال چاولا جی، وہ میں کہنا ہوں جے ساڈی شان قائم ہے تا ایک دسمیش دے صدقے، جے ساڈی آن قائم ہے تا ایک دسمیش دے صدقے، گرو دے لاڈلے سنگا نہ اس وچ جھوٹ کوئی نوری، جے ہندوستان قائم ہے تا ایک دسمیش دے صدقے. رب جی ایک تنوں گل دساں، میں ایک شعر لکھیا سی، جو منظر ستگر چھو بیٹھا او منظر کسے نے چھویا نہیں، دسویں پادشاہ نے کتنا اپنے بچے بھی شہید کروا دیتے ساڈے لئی، جو منظر ستگر چھو بیٹھا او منظر کسے نے چھویا نہیں، او سب کچھ کھو کے کہندا ہے کہ میرا کچھ بھی کھویا نہیں، او سب کچھ کھو کے کہندا ہے کہ میرا کچھ بھی کھویا نہیں، اس مرد اگمڑے ورگا کوئی اس دنیا دے وچ ہویا نہیں، لوکی تھی توڑ کے روندے نے او پت توڑ کے رویا نہیں. بڑی بڑی سانو سیر دیتی دسویں پادشاہ نے.
3: میں سرندر سینی، سیکٹری پنجاب سٹیٹ این جی او آرگنائزیشن، اج اسی بھائی کنہیا جی دا سنکلپ دیوس پنجاب پدر دے لیول تے ریڈ کراس ہال دے وچ منا رہے ہیں. اس موقع تے بھائی کنہیا جو کہ بہت تناڈ ویکتی سن، جنہاں نے اپنے پروار دی امیری چھڈ کے سیوا دے وچ بھاونا چاہے، اور گرو تیغ بہادر صاحب اور گرو گوبند سنگھ جی دے پریرنا دے نال انہاں نے زخمیاں دی تے پیاسیاں دی سیوا کرن دے وچ ایک بہت اہم رول ادا کیتا، اور ریڈ کراس تو بھی 100 سال پہلوں یہ جڑا ایک سنکلپ ہے ایتھے گرو گوبند سنگھ جی نے شروع کیتا کہ پانی دے نال نال ملم بھی لائی جاوے. تو اج اس بھائی کنہیا دے چیریٹیبل کام نو انٹرنیشنل ریڈ کراس نے بھی آنر کیتا، اپروڈ کیتا، اور اے جڑا سنکلپ اج بچیاں نے ایتھے رل مل کے انہاں نو ایک سچی شردھانجلی لئی ہے، اور سنکلپ لیا کہ اسی مانوتا دی سیوا کراں گے. یہ اوارڈ کیونکہ اسی ساڈیاں 100 ایمبولینس چلدی سارے پنجاب دے وچ روڈ سیفٹی دے اتنے فار روڈ ایکسیڈنٹ پیپل، جہے کہ ڈی جی پی سر اسی انہوں نے دتی ہیں، وہ چیئرمین نے، میں پنجاب دا سیکٹری ہاں، اور وہ جڑیاں ایمبولینسان نے ہوں پنجاب سرکار نے انہوں نے ایک سڑک سرکشا فورس بناتی ہے یہ ایمبولینسان دے نال، اور ساڈا سنکلپ ہے کہ میں 65 وار خون دان چک کر چکے ہاں، اور اسی ود تو ود بچیاں نو پریرت کریے کہ وہ ود تو ود خون دان کرن، سیوا کرن.
4: میرا نام رمندیپ کور ہے جی. اج بھائی کنہیا جی دا پروگرام ہو رہا سی، اتنے اسی بچے لے کے آئے سی، بچوں نے سکھایا کہ کدہ انہوں نے اپنی مطلب پانی پلا کے سارے کی سیوا کی، اس طرح تمہیں بھی سارے کی مدد کرنی چاہیے، سیوا کرنی چاہیے. ریڈ کراس فور دا ڈیف اسکول کے بچے لے کے اتنے آئے ساڈے اتنے سائن لینگویج نہ سمجھا، انہوں نے مطلب اسی ایک جدا پوسٹر دکھا کے جا انہوں نے موبائل تے دکھا کے ڈرائنگ دے تھرو انہوں نے سمجھائی دا وا کہ دیکھو جی انہوں نے اے کنہیا جی ہے، تو انہوں کی ادا سیوا انہوں نے سارے کی کی، اندر ادا کر کے انہوں نے پانی پلایا سے سارے کی سیوا کی سی، تو اس کر کے تمہوں بھی سارے کی سیوا کرنی چاہیے. تو سارے بچے ویسے بھی سر بہت ہوشیار آ، سٹیٹ لیول تے جا چکے آ بچے، تو یہ بچوں تسی آؤ گے انہوں ملو گے تو تمہیں یہ لگنا ہی نہیں کہ تسی کتے باہر آیا، تمہیں لگنا کہ تے سارے اپنے آ.
5: سشکال میں ہٹ

0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر بھارت بحر الکاہل جزائر اشتراک ایف آئی پی آئی سی سے متعلق فورم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی. مذکورہ میٹنگ سے ایف آئی پی آئی سی شراکت داری اور علاقائی نیز کثیر رخی فورموں میں اشتراک و تعاون کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق عہد کا اعادہ کیا گیا. یہ ایف آئی پی آئی سی فریم ورک کے تحت منعقد ہونے والی وزرائے خارجہ کی دوسری میٹنگ تھی. اتر پردیش میں کل رات دیر گئے گریٹر نوئیڈا میں یمنا ایکسپریس وے پر ایک سلیپر بس میں آگ لگ جانے سے کم از کم 9 مسافر کی جھلسنے سے موت ہو گئی. کئی دیگر مسافر کھڑکیوں سے باہر کود کر جان بچانے میں کامیاب ہوئے. پولیس کے مطابق یہ واقعہ جیور تھانے کے تحت آنے والے علاقے میں دیانت پور گاؤں کے نزدیک آدھی رات کے آس پاس پیش آیا. پولیس نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے 9 مسافروں کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں لوگوں کی اموات ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. جناب مودی نے مرنے والوں کی لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کے روز دن میں 11 بجے آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاش وانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، AIR نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے AIR نیوز، DD نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاش وانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے.
1: قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد تعلیمی نظام میں اہم تبدیلیاں لانا ہے. یہ ہنرمندی، تحقیق اور اختراع کو بھی فروغ دیتی ہے. اوڈیشہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ کے سلسلے میں اقدامات کر رہا ہے. اعلی تعلیم کو بہتر بنانے اور طلباء کو نئے ہنر سیکھنے کی خاطر زیادہ مواقع فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. اوڈیشہ میں کالج اور یونیورسٹیاں نئی پالیسی سے ہم آہنگ ہیں. یہ تعلیم میں بھارتی زبانوں اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو بھی اہمیت دیتی ہے. حکومت تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے درمیان رابطے کو بہتر بنانے اور تحقیق کو مستحکم کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہے. نئی قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد تعلیم کو زیادہ لچکدار، سب کی شمولیت پر مبنی اور طلبہ کے لیے سازگار بنانا ہے. دیپک کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا ہے کہ بھارت موبائل فون کی مجموعی اندرون ملک مانگ کے تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے. آج نئی دلی میں بھارت کے 13ویں پبلک افیئرز فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب کرشنن نے کہا کہ بھارت سالانہ تقریباً 32 کروڑ سے لے کر 33 کروڑ موبائل فون مینوفیکچر کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کی 5 بڑی موبائل فون برانڈز بھارت میں موجود ہیں اور وہ ملک میں اپنے موبائل فون تیار کر رہی ہیں. سیکرٹری موصوف نے کہا کہ سرکار نے پروڈکشن بڑھانے، اندرون ملک ویلیو ایڈیشن میں اضافہ کرنے، سپلائی چین نظام کو مزید مستحکم بنانے اور بھارت کی عالمی مسابقت کو وسعت دینے کی خاطر موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم شروع کی ہے. بھارت نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر مشترکہ میزبانی کے 1SCD کا آغاز کیا ہے، جو سکل سیل کی دیکھ بھال کے سلسلے میں برابری کو فروغ دینے اور یکسر تبدیلی لانے سے متعلق ایک عالمی شراکت داری ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی سیکرٹری پونیا سلیلا شریواستو نے سکل سیل انیمیا کو ختم کرنے سے متعلق قومی مشن کے ذریعے اس بیماری کے سلسلے میں بھارت کے جامع اقدامات کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ 2023 میں اس مشن کا آغاز ہوا تھا. G4 کے ملکوں بھارت، برازیل، جرمنی اور جاپان کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی جلد اصلاحات پر زور دیا ہے. نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی

0: 81वें اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور برازیل، جرمنی اور جاپان کے وزراء خارجہ کی میٹنگ کے بعد ایک مشترکہ وزارتی بیان میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ مستقل اور غیر مستقل دونوں زمروں میں سلامتی کونسل کی توسیع کو اصلاحات میں مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج مغربی بنگال، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے آج بہار، جھارکھنڈ، ودربھ اور سکم میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے انڈمان نکوبار جزائر، آسام، میگھالیہ، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، کرناٹک، کیرلم، ماہے اور مراٹھواڑہ میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مردوں کی کبڈی میں دفاعی چیمپئن بھارت گروپ اے کے آخری مقابلے میں چینی تائپے کے خلاف 37-21 کی شاندار جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بھارتی ٹیم نے شروع سے ہی اپنا غلبہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے ہاف ٹائم میں اسے 23-11 کی برتری حاصل ہو گئی تھی، جسے ٹیم نے سیکنڈ ہاف میں بھی جاری رکھا۔ سیکنڈ ہاف کو بھارتی ٹیم نے 14-10 سے جیت لیا۔ اس دوران خواتین کی بھارتی ٹیم نے بھی افتتاحی مقابلے میں بنگلہ دیش کو شکست دینے کے بعد ایران کو 37-23 سے ہرا کر جیت کی اپنی مہم برقرار رکھی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا ہے کہ خدمت زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیوا پرمو دھرم رہنما اصول ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81وے اجلاس کے موقع پر بھارت بحر الکاہل جزائر کے اشتراک سے متعلق فورم کے وزراء خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ حکومت نے کہا ہے کہ بھارت موبائل فون کی کل گھریلو مانگ کا تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے۔ آج مغربی بنگال، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشہ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور دفاعی چیمپئن بھارت گروپ اے کے آخری مقابلے میں چینی تائپے کو ہرا کر مردوں کی کبڈی کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: جاری
2: وہی مونو تو آج کل سوشل میڈیا تے بہت سٹوریاں، سٹیٹس تے گیان ونڈدا۔
3: او میں تا سمجھداری بہت آ، بس کدے مان جا نہیں کیتا۔
2: اچھا پھر ایک گل دا جواب دے، ایچ آئی وی کیویں پھیلدا ہے؟
3: ایچ آئی وی
2: نہیں پتا نا سمجھدار ویرے، تا سن، ایچ آئی وی کیویں سنکرمت سوئی سرنج سانجا کرن نال سنکرمت ویکتی دے نال اسرکشت یون سمبندھ بناون نال سنکرمت خون جا خون دے اتپاداں دی ورتوں نال سنکرمت گربھوتی ماں توں اس دے ہون والے بچے نوں ایچ آئی وی دی بیماری ہو سکدی ہے۔
1: ودھیرے جانکاری لئی ٹول فری ایڈز ہیلپ لائن نمبر 1097 تے کال کرو۔ پنجاب سٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائٹی دوارا جن ہت وچ جاری۔
4: ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੋ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਉਦਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਫਿਲਮ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।